Bibi a wote meka wa bi mu a wutie me. Sesa one me ntra kwem se promo better life on adum 106.3 FM so. Na wudim se memre da soko se ye betrasi se no a.